мої біле зашити, а ти ж був для неї він цей, ніж Бог, покунь ще до її мерти.